Najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.